Netto dia kwasi no le happy 98.9 FM jile kwasi da o gbewa. E futuko do kuguna nya kleso go bu gbagan pa kle bo bo gbagan. Todia drede mami jo elaba oloko jo ko pe jagaga mo bo pe taga ka gaje pe pe gbagan mo bo bekete gbe vivi na ngono ngono to de gbe gle no ganga ga ka gbo bu bo pleto bo ya ye de gbe gbe joro gbasi via.

Yesu love will ama eta ejima de la miapo. Okay, mada kpena afeto Jeremy fejmo do febe ana mi jofa afeto Jeremy akpe ma ona yira osia nene makenya afeto Moses nyamada he nya ana mi jofa akpaga ka ma ona yira o Message so na vale 0243443948g 0243443948g 0243443948g Abale kana na taroje goma huena kwa yanto minya jingwa wu mwa jama mya khachi fakpa jofo I afi wana mwa miwa mya tongono ya falaji ano wana konve eta to kenye banka hana kpara mya nchi na mikata mya odaka mya du mya ha mya pa agbagbagbo kwa mya pa de kongrengo eta sere kama suya kpa on tuka kya kalo ha shoko na kwa kpara mya nchi na kpaba hama atangwa jachi haru atangwa ka jofa kwa na kwerura jofa nani na jena de koshira de kare jofa nani na jena e na bia no chire e jingra kamare chi nani na jena onta na hama kona kpaba nka company ga ya me gagba manto ta jaba na kpara mianchi Yafa momo no banye 0243443948 0243443948 Yenye miapa momo number na kpare mianchi lafuma